0: Me we clef, that the Elizabeth fashe. Liti se pa ou ke li ple.
1: Se mek dek lapten.
0: Liti se bad boy yo lapten.